قابل ادب قابل تحسین گروپ ساتھیوں جو پاگاں والو آپ جی روز مرہ دے جیون دے وچوں ایڈی جو جیون سنگھرش میں جیون ہے ایک پل بھی بیلا نہیں آپ جی اپنے قیمتی ٹائم دے وچوں گرو گھر لے جو ٹائم ارپن کیتا ہے آپ جی تن تد یوگ ہو سرکار کے قابل ہو داس ادھک دھنوادی ہن جو آپ جی نے داساں دی حوصلہ افزائی لئی چاہے آپ جی تھوڑی گنتی بچ ہو چاہے بہت ہی گنتی بچ ہو آپ جی آئے ہو داس آپ جی دے دھنوادی ہن رہے ہن داس پہلا شبد راجمال کا آپ جی پیش خدمت ہے بندش دس ماقید ہے شبد دیا پنکتیاں ہن سیوک سکھ پوجن سب آوے سب گاوے ہر ہر اتم باڑی گاویا سنیا ہر تن کا تھاؤں پوے جن ست گر کی آ گیا ست ست کرمانی او خالصہ جی فتح دا جواب مقبول فتح وچ بخشو سیوکاں نوں کیرتن جاگیا بخشو واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی